0: biara obetumi aye ene so onya mi tumi no ete sada
1: anyway
0: me ba ya na ye diase
1: anyway
0: o se ene so onya mi tumi ete sa se ne o ma Abraham ne Sarah 90 ba ya tu nyum na ba ya diase o ya na sa ya nyum ma ya tun ke ya diase a o enke be tuma make more impact on our life ba ya diase o se nyame tu miti sada enen so o nyame tu miti sada tin yo tan fu ba se sha fa mi ubiara franki mi mo wo na mi suro fi se mi die minim minim minim minim se ni nyame aka biara be tu mi aya mame tu mi ana wo wo wo David personal oda su wo tu mi sa enen so afi wat ya se minim se ni o nyame aka biara obe tu mi ayo that's it enen so nyame tu mi sada